0: Sado.
1: Sado.
0: Sado.
1: Sado.
0: Sado.
1: Sado.
0: Daí.
1: Daí.
0: Hemadenama.
1: Hemadenama.
0: Hemadenama. Uttama Buduruvan.
1: Buduruvan.
0: Damruvan. Sangaruvan.
1: Sangaruvan.
0: Teruvan Vandana Kirima.
1: Kirima.
0: Magitteke. Ekata Sidukaramu.
1: Ekata Sidukaramu.
0: Ita Kalin Api.
1: Ita Kalin Api.
0: Magit Obit.
1: Obit.
0: Obit. ශාන්තිනායක ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරලාම අපි තිරුවන් වන්දනාව සිදු කරමු. සාදු
1: සාදු
0: සාදු
1: සාදු
0: සාදු.